kan ngay thak tak ram jerusalem ti laron se tu khawan in moya ani ole tuna chuan ka zai zelang ti la kan ngai thla anga joy zai re moya ron sang

asak ming zoram ti laron rim tu ti kha Republic Bank branch wai me zai pol te ani ole tu na chuan sem sem dam dam a bill ti ti di hlak an ngai tha anga sai kha ma khon branch wai me zai pol ten anon remang.

ngay thác ta kha David Darlongan lungdum tu ti hla asakania adot le kan ngay thác le tur hi Philippian ain chan lo mangai na ti hla thiam tak mai le moi tak mai asakani a he la hi chan lo mangai na tong tu to zong zong te tan kan hla nanga tin a hla hi moi ka ti a kalung adum em em a Philippian ai sha reng na ni pa fomin tuna chuanin chan lo mangai na ti hla Philippian ain thiam tak mai asakhai lo ngai thang

kan ngai thak ta kha evlal din moin mel thalung moli ti la asagani kan ngai thak le tura tan chuan lunglai lungril wa tu ti in kan han ti le anga bimal som tuang is sagani a tuna hian kan studio hian in dar sari le mini som li le pakhat mini som nga le pakhat chia chia ni a lunglai lungril wa tu ti la hi asatu hian a thiam ka ti em em a tin bimal som tuang i o he ngai thak anuam te po ka ti a tin alung lung hi aril enge aril a fan ngai ngai mai ni a la hi thiam ka ti em em a chuwang chuan nang ni pun ngai thlak nuam lo ti ve nge ka be se lung lai lung ril wa tu bimal som tuang hi helo ngai thlang.